ההיסטוריאל דה לה רדיו נקשו בפצ'רום בקסלימאס חג עליי כאן חילל חיונק נקמשתו שיך צ'קש קראו לקוקים אל מרודיה 25 רחל בלעיק אגוסטו אל מרודיה דה לאניברסריו דה לה רדיו כל כך סרנטה y con caje conjunto si quiero la jaragui para que quien venga a participar que monta himnos religiosos malgara casmal dios chavas que atracula coquín nagnila en jmal teosig chavas junta estjaban spam jabra aniversario radio la voz de Atitlán seca 60 junano van spam recasle más con que cota congelar